Et le bel tsopana kwa go motshwetso ele metsotso ele somele bobedi go tswa mo renyeo ya bobedi ke thulaganyo ya thahamiso nna le wena mmogo go fitlhelela fale gaura ele ya borataro kgwedi re le mo gone tlhola malatsi a le som a le matlhano tota ke di 5 Tapalani 2026.